0: كيكبير بوي ودي أريج قصير كبان تغري وتغري إسائيس ريقشال وتغري ديوس
1: أريوا وينو باتانينيل تخليك شنويلو ريين ريلوغ تنواج تبناك ريواني ما روك كينيانا ريوش لبال بوي رياري كاتكوري كيانا وبيشيك ريسوكيل شكيش ريختاق أماك مانك تشوخي انتاري شوك مانكو راقاقيخ تاوچيري شوك مانكو تخونري كوتانا ريو جابال باتاقريك أيبال مانكو واقيخ تاري ريباشيناك أخ شوك مانكو چوب تاري ريو تامسي تشاك كاباقويك جي كاتينا كوك أمبري سوكيل باريج أكانيك باريو بيك كيانا ويري كيبال ريختاق أماك
0: موبي تريج رياري خونوينك تشيج بوم رومال ريتسل رياري موي أمم كتكوري كوكوناخ رياري شاكري ريمم كتشاوچيك إكي كايچيك كونو خيل ريوينق كيكي ما يووش وري إكيك بيخ
2: لماريت قواري وخول ري داويد وياري ري
0: كتكوري أريتك تشي كيكي تاوري ري فاريسيو كيكي بيخ
3: وياري ري كيوكيق ريايتسيل شوي رومال ري بلسبول ريكا هوينيل ريايتسيل
0: رياري ريتام ري كيشومانيك إكو بيخ تشيكيش
4: رونوخيل رخاوي بالچيك تشوخي نوكوخ تشيش ميلاق أنريب كوك إسري بري كاتيكوري مانكوتا خون تين ميت مانكوتا خون خاك أولي بال چك چوخين كوك چشبيل أق أنريب چك كانحنا كانوك ويري ساتاناس كوك ياقو لغري ساتاناس كچوخين چريج چبيل أق أنريب خاص رخاوي بال ريك كانحنا إري إين وير رومال بلسبول كين كياقري إيتسل خاچين رومال كيكي كياقو لغري إيتي خوشلاب رومال كوري إشوكو خيري إياري إيارة إعطال تسيخ جيويش ري إيش كاتيك اوت ورومال ري روشلابال ري ديوز كينك اخ إن ري إيتسل شا أوبانيناك جي ري رحايبال ري ديوز يبوغ ري إيش اون شقوخي لك كوبين خونا جي كوك باري راچوش خون جيك جيك او اوچوكوا ملاحا جي كاتيك اوري كوكامو بيري خستاق ريش ومانارينا بي كويوت كان رياري شاخيك اوري كويا او چانيم كوكامو بيري خستاق ريش باري راچوش رياشي ريخون چه من قطا ووك نوكوليل ري ريخون چه من كوموليخ تاري او خستاق ووك كوساچ ري ري او خستاق كاتيكوري كيم بيخ چي ويش رونوخيل ماك اي اتسل چريخ ري ديوز كوي تهناج كيش ري ويناق كاتيكو تري اتسل چريخ ري تيوش لخوش لباشل من كوي تهتانا ريخون چه كو بيخون اتسل چيخ چريخ ري او كوخول رياشي كوي تهنا كاتيك اوتري خونچه كو بيخي تسل تسيخ چريخ ريتيوش لخوش لماشيل منك كوي تهتنا باوي واجوليو ري يشغوخي باري خونچه كو واجوليو ويكو خون اوتس چه اوتس ري ريو واج ويكو خونچه من اوتس تخ من اوتس تاري ريو واج ريچه اتاما تال واج رومال ريو واج ايش ري خاال اتسل كو ماتس خاسو بيشي خون اوتس تسيخ كي بانو چري ايش ايش اتسل رومال ريج ري نوغي ناقري انيما اچريج اري ري ري كوبيخ ري چي اخ ري اوتس ويناق روغ ري اوتس خستاق ريج كوك امو بي ري اوتس خستاق ريج اري تسل ويناق روغ ري تسل خستاق ريج كوك امو بي ري اتسل خستاق خيري كيم بيخ چي ويج باري اوك ايخ ري قطبال تسيخ كمان قطوخ تسيخ بووي رونو خيلي تسل تسيخ چش كي بيخ ري ويناق رومال ريج چه روغ ري اتسيخ كمان نا اوتس قطوخ تسيخ باوي إرومال رياتيك مانا إتسل قطوطيك باوي
0: كاتيكوري إخخون جيكتري إخطيبان اللاب إري فاريسيو كيكي بيخ جريتش
5: أختيخ ريوخ قاق كابان خون كتبال أريج كقيلو
0: كو بيخ جيكتش
4: إتسل إخاال أخماكونيل إخاال كوك نيكاق إخاو جيك كاق خون كتبال كاتيكوري شويري وكتبالي قشالو تسيري ديوز ريخوناس كيانا جيكتش رومال ريشي خاچاش كوخي كانوك ريخوناس وشيب قيخ ايو شيب اقاب جوبام ريخون جيكوب ريش ريبولو شوكو خي خيري ريو كوخول ريشي كوخي انا وشيب قيخ ايو شيب اقاب جوشي ريولو ريو ويناق رينيني بي كيوا الاخناري باري قطبال تسيخ كوك ويخون مايل قيخ ساقري كاتيكوري كيك ماننا قطوخ تسيخ باكيوي رومال ريشي ري اياري شكيك اش كيكو شروك ريخوناس إيوارال ري كوخون جي أري نيم جينا وبانتخيك جواج ري خوناس ري إشوق رحاوينيل ري وموش رالبالقيخ kualik nari parik atbalzik kuk wewinak rech wehun mayil iksakri. Kategori kuban nari atokzik pakiwi. Rumal rech cheri are chinak shpewi cheri uwachulew che utayik re retamabal ri Salomon. Kategori waral ri kolik hun chenim china chuwach ri Salomon. Are takchiri tsel ushlabal kelu biruk hun winak kbeche binem patak kash chakik takuk oli malulew e kutsukuk ri hamaril katek ut mankurik tak. Kategori kumik kintzalihwa pari wachoch hawi shinel ulok are chi kopanik ri rachoch hamalik chik mesom chik e sukubam chik kulurika. Kbek kuchapa uwuku ni mak takitsel ushlabal china chuwach riare. Kokik ekheki ruhun winak. Kategori pariuk isbal rihunachiri aresi balakash china kuriko chuwach rina beachi. Hewanak uwa kuriko wehun itzalalak mayil iksakri.
0: Takhink chauna chikech riwinak. Aretak chiri unan eri rachilal kyopan chila. Kategori kakak kechauruk riare. Chech rihun winak che heri kubik chirech ri Jesus kubik.
4: Hachin rinunan e hachin ri ewa chalal.
0: Kulik ri uqab ki ukuturi e utiko chalab e kubik.
4: E arewa we enunan ewe ewa chalal ri. Rumal rech chiri hun che kuban ri rahawanik rinutat chikak areri ri wachalal ri wanab e rinunan.
0: Mateo capítulo 13. Hoy hunk igri de Jesús que lo vi parihari kategori kutuyi chuchiri polo si palagwina ke peruk riare sharumal kuri ka kancho hun huku ektuyi ulok kono hel riwina ekokan chuchiri polo kategori kitaktir kubir chikech pataktir obelil kubir
4: humul riati con el shelo bi che utiki kri utikon aretakchi shuhapi hri iha hun shtaq chuchiri be kategori sheperi chikop re uwakah eskiti hubik. Huhuni hachik stak patakabah hawichi mankota wi si balahulew. Maninak shki yulok rumal che mankota ulew. Kateku tare takchi sheperi ik shechaki harik. E rumal re che mankota ram shchaki harik. Huhun chik stak patak ish. Shukunhe shki yik ritak ish. Kategori shki isah ritak iha. Hujun chik shtzak pa utzulew, eshuyari wach. Hunok al rumal hun, oshk al rumal hun chik. Huina kalahuk rumal hun chik. Chuta pa wetzihri rihachin ko ushikin.
0: Ri ewo tihoshelab kikibukuk ruk kategori kikibik chirech.
6: Hache patak huhun tzihobelil kat tzihon kuk.
0: Riare kubik chikech.
4: Chivech ri ish ya ompach obik ri retambal ri rahay mal rikah. Katek ut chkech weminak ri man ya omtah. Rumal rech chiri hun chek o uhastak kia tahna chrech. Esi balak kto tahna uhastak ri. Kategori ri hun che man kota uhastak shokuhe ri koru kto ish na ubiri chrech. Rumal kuweri ri inkin tzihon ku patak tziho belil. Rumal che ke kaik e man ke kaitah. Kikto e man kiktatah, e shok man kikchoptah. He, gassihne che kuk e arek mantahik ritzih shubih ri Isaías. Ri ish kitana, kategori man kichoptanari. Ri ish kiwilna, kategori man kiwiltanari. Rumal che si pohinak ri kanima we siwan tinimitri. Kitzapim ri kishikin e kiubam ri kiwokoch. Arech man keka itaruk ri kiwokoch. Arech man kiktataruk ri kishikin. Arech man kikchopta parik kushlabal. Arech man ke tzalehta rugri Dios. Arech man ke inkunahta ri eare. Kategori ri ish uts rech ri wokoch rumal rech che ke kayik. Uts rech ri ishikin rumal rech che ke tazbenik. Kasih kimbih chivech si balah ek I ek ashalu tzir Dios e ek I esuk alah takwinak shkah vetashkilo ri hastak che kibir ri ish e manshkiltah. Shkah vetashkito ri hastak chekitari ish emanshkitatah. Ri ish chitat behba rihun utzihu belir ri ahtikonnel. Kulmatah ruk rihun chekutari utzih ri ahawibal kategori man kuchopta ubeal. Kperi itzel che ukami kubiri uhastak cheskitikitaj pari ranima we areri areri rishtikitaj chuchiri be rishtiktaj patakabaj areri kutari tzir kateguri chanim kukamru kikotemal kategut mankota ura parech wiri are hun winak che mankokta il sharech keboshib ik wekpe hunkash onkpe okatanem rumal ritzir chichanim ktsakik rishtzak parikish are shutari tzir Katekut ritak ucho mabal riwachulew eri rayibal chrech ripwak kuhik isah wetzihri emang kuyata uwach. Eristzak pa utzulew are kutari tzih ekuchob ubeal. We areri kuya uwach hunok al rumal hun, hunosk al rumal hun, hunchik huwinak lahuh.
0: Kubir chikech hun tzihubililchek.
4: Rira hayubal rikah jehas hunachi cheshutik ri utzalahija pari rulew. Kategori, aretak chitajin ke warri winak, shperi ukulel, shutikri itzel ayes, chushol ritriko. Kategori ishbek, aretak chi ishki ritriko, eshuyari uwach, shokoje ishki yulok ritzel ayes. Ri eupata ninela bri ahau, shebeki bichrech. Ahau, la manshatik tane utz iha pare awulew, hawijene shpewi ri etzel iha chek o chushol, Riare kubich kech, hun nukulel ri shuban waweri. Ri each pataninelab shki bichrech, la kawak uche ke kamicha. Hayi, kacha riare. Wene are takchi tahin kimich ri etzeliha, shokuhe kimich ubiri triko. Chia bechrech arech hunam kik chik atenari atoh. Are takchi kopan ri ukihri atoh, kim ihri chkech ri each atoh. Arena beche atari itzel qayes echi banata khoitach chrech echi poro eritriko chik ama ubi pari nukuha
0: kubir chikech hun tiho belilchek
4: rira hoy bal rika he has hunit alajija che shutik hunachi pari uleu katsihne arinit chuwach ronohelija katekut aretak chik kiyik arinim chuwach ronohel tikon ekuban hunche kateguri richiko prech Uwokaj kepetik ekikban kisok chotakri oqab.
0: Kubir chikech hun tzihubelilchek.
4: Rirahoybal rikaj jejas riukush kashlangwa che shukoh hun ishok pa ushe pakbal rech kaj. Kategori ronohel kisipo huwach.
0: Re Jesus pajujun tak tzihubelil kubir ronohel weri chikech riwinak. Arech katzih kabantak riutzih rikashalutzih ri Dios.
1: Riin, ruk tak tzihubelil kinhaq narin uchi. Kinyana obishik rihastak che awatalik, chiaretak che ishtikitak riwachulew.
0: Kategori, kihwachkan riwinak ekbechoha. Ri eu tihoshelab, kikip ukok, rukliare ekikbichirech.
7: Chabichikech riubishkil rihun tihobelil, rech riitzel kayes paritikombal.
0: Riare kubichikech.
4: Rihun chekutik riutziha, ari rukohol riachi. Ritikombal are riwachulew. Ri utz iha eareri eralkual ri ahawibal. Ri tzel ayes eareri eralkual ri etzel. Ri hun kulel chektikowik areri kashtok. Ri atok areri ismalir ri wachuleu. Eri eah atok eareri eangelib. Jeha sukami kubiri tzel ayes. Eka paroshik parik ak. Shoko jejeri pariuk ismalir ri wachuleu. Ri ukohol ri achi ki utakna ulok ri eangelib. Che ukamiku bikro noheli itzel hastak, eko noheli kikbanri itzel parira javibal, kateguri kekiaku biri parini malakak. Chilari riokeh eri kuchuchem huareyak. Kateguri riesuk alaktakwinak kechukchatik nari ehe haskik parira javibal rikitat. Riare cheko ushikin chutaba. Rira javibal rikak jehaskun ni malak rikonik Che aguatalik pa hunuleu. Kateguri, kurika hun achi. Arechi kuriko, krawak chi kan humul, erumal che si balak kikotik, kbechi ukayishi kronoheli uhastak. Kateguri, kulok ri hunuleu ri. Rirahoibal rikak, shokuhe, jehas hun akkai che kutsukuhri uts, ek chupchatikalak takabak. Kateguri, arechi shurik hun che si balak pakalik, Kbeche ukayishi kronoheli uhastak ekuloko. Rira javibal rikaj Shukunjeje has junkat che kikyak paripolo. Kateguri kumol ki takuwachkar. Aretakchi nohinakchik ri achapal takkar kesa hulok chuchiripolo. Ketuyik ekikmol pahunchakach ri utstakkar ekikyaku mirimani utstak. Shukunjeje rik kulmatajik pariuk ismalil ri wachuleu. Kepenari ri angel. Ekiktaznari ri etzel takwinak. Chikishol ri esuk takwinak. Arech kikyakubiri eare parini malakak. Chilari riokeh eri kuchuchem wareyak. Riish, akichobu be alro no helveri.
8: He!
0: Kachobo kechachirech. Eriare kubirchkech.
4: Herinak ut. Ronohelah tzibanel che utihoshel rirahoy balrikak. Riare jehas hun rahau hunha. Chikresa hulok. Pariokshet riokhastak chivukolom. Rikak erikel.
0: Katekuri aretak chiri Jesús, kuki subishik wetak tsiho belil ri, kebe ubi chila, kepe ulok pari utinimit, katehon chikech riwinak pari ukolbal chabal, kikimayeh uwech riare ekikbih.
8: Hawihe lakpe wichrech riretamari, eletak maibale.
7: Laman aret wale are riukohori ahanel, laman marita ubiri unan, ekuri rachlal. La manaret ri Santiago, ri José, ri Simón, eri Judas.
0: Eri alitomap tak era chalal. La manekota konohel ri aare chkashol ri Jauhek pewi chrech ronohel hueri. Eketzak pari mag rumal ri aare. Katekut ri Jesús kubir chikech.
4: Shuvi pari utinimit e pari rachoch. Ketzalashvi uach hun kashal utzihre Dios.
0: Katekuri waral ri mankopan tiki maipal. Rumalche mancota kikohbal riwinak. Mateo capítulo 14. Pawetak ihri ri Herodes che tetrarca kutari utstaktsig kebishpuwiri Jesús. Kubir chikechri eu pataninelap.
9: Ri are, are rishwanah kasalha, shkasta hulok chikishol ri ekaminakip, rumalk uak chakunruk riare, maibal takchokap.
0: Sharumalche chushekan weri ri Herodes. Shuchapori Shuan, Shuyutu Eshukoh Pariche, Romalri Herodías, Cherri Shokelri Filipo Rirachalalri Are, Romalre Cherri Shuan, Shubir Cherech.
10: Mayatalta Chawech at Korukri Are.
0: Katekuri Kaneva Shrah Shukamisahri Are, Shushibirrip Chikechri Winak, Romalre Cherri Are, Kashalutsiri Dios Chikiwechri Winak. Katekuri Parinimak Ihriu Ihri Herodes, Rirali Herodías, Shohopanikar Chikechri Winak. Esipalak uts shrilri Herodes. Shahekuri rukhun nimalak tzir, shuk alakisak che kuyana chirech riare, rikutana chirech. Rumalche shokise shukush rumal riunan, riare shubih.
11: Chay abachuech waral pawehun platori, riuholom rishuan akasalha.
0: Riahawinel, sipalak shbisonek, katekut rumal ri nimalak utsir, ekumal riwinak. Shtakanek arech kia chirech. Shtakanek arech kiketu lokri uholom rishuan pariche. Shkamu lokri uholom pahun kolbal tekuri shkach chrech riali eriare shukamu bi chrech riunan. Ri eu tihoshalap rishuan shepetik shkikamu bi riubakin eshkimuku. Katekuri shabikibih weri chrech ri Jesus. Aretakchi ri Jesus retamchik weri kelubi chila pahun hukup kebenak pahun tinalik kolibal. Nakabewi chikech riwinak. Aretak chiri winak ketamahweri, kikiternabe hubiriare, kabeubi chakakan patakritinimit. Aretak chi kakahulok parihuku, keril sipalak winak, katekuri, tiukush kiro ekiwach, ekiokunahri ekiyawabib. Kahinak chikri ir, kikipukokrub diare, rieutihoshalab, kikibir chirech.
12: Toloniku hun kolibalri, ebenak chirik ir. Chahacha babi lewinak arechkebe patakritinimit cheuluk ik rikiwa.
0: Eri Jesús kubir chikech.
4: Man rakaw shiktak chikebe ubik. Jia kiwa ish.
0: Katekut kikibir chirech.
8: Riuk chuwi kohop kashnawakuk ekiapkar.
0: Kubir riare chikech.
4: Chigama ba ulok chwech waral.
0: Katakanik chikech riwinak arechkeki soklek kip chori ayes. Kategori kukamukok rihok kashlangwa eri kepkar kakaichikah kuteuchih kupiro kategori kuyachikechri eutihoshalab eri eare kikiach kechriwinak konohel sipalak kewaik esipalak kenohik erukriu kash takwa kikimol kablohok nohinak takchakach eri wokinakchik ehop mila chihab eman ehelam terishokib eri akalap chichanim sipalak takan chikechri utihoshelab arechkia anubi parihuku ekena veahubi chakab chuachriare eriare tahin kyohachubiriwinak Aretakchi ehachatahinakchi ubiriwinak kapaki utukelpu wirihuyu nakchikachriwinak arechkchauruk ri Dios Aretakchi shokriakab riare utukel kochila rihukup nakchikowichrechriuleu jejas kiep o ship estadio Ruk etripolo kuyakiari hukup romarre cherikeki kohomomulok chikiwach parikispal utsakatil riakab kepeolok kuk riare kebinulok puwiripolo Riyati Hoshelab, aretak chitahin kikil riare, chakabim puwi ripolow, kikishibih kip ekikbih.
12: Riare hun shibanel!
0: Erup shibrikin kikirakakeh kichi, katekot chanim di Jesus kia uchabeh kubih chikech.
4: Chiku baik ush, in mishibih hiwip.
0: Katekuri rilu kubih chirech.
13: Ahaushel, weat, chinatakaba riin, arech kimbech yawuk puwi riha.
4: Chatasahulok.
0: Kichari Jesus chirech. Rilu kakahubi parihuku kibim puwiriha ekberuk ri Jesus. Katekuri aretakchi kirili humumikri kiki kushibih rib eshokohe tahan kukudhububik kurakakehuchi.
13: Ahaushel! Chinakoloriin!
0: Chichanim ri Jesus kulikapan riukap ekuchapriare katekuri kubih chirech.
4: Achi, nits akohmal, suchekuban kebakush.
0: Kyakan parihukup, ekkahuwachri kyakir. Eri eko parihukup, kikimikip chuwachri are, katekuri kikibir.
7: Kastig nakot chat, atukohorri Dios.
0: Kikikis ribe, katekuri kepom parirulewri genesaret. Rewinak eahwaralri, aretakchi, kikichopuwachri are, kikitakubishikritir, chikech konohelri naktaktinimit. Ekiki kamulok chirech konohelri eyawabib, kikita chirech arech kikichapukok, keneba shuwiri uchi ratziak, ekonohelri kikichapukok kekol tajik. Mateo capítulo 15 Chichanim ejujune fariseo ejujune achzibanelab che petinakolok pari Jerusalem, kiakebukok rugri Jesus ekikibih chirech.
7: Has che cheri eati hoshelab, Kekash puede kitzir, rie oher, enim tak kanan katat, rumache man kakichak tarikikap, aretakchi kewaik.
0: Riare kubir chikech.
4: Riish, hasche kishkash puiri upishab ri Dios rumal ri ukolikri itzir riish. Rumal rechiri Dios shubir, nim chawila wiri atat erianan. Eri hunche kubih itzel puwiri utat on puwiri unan, chkahisa shuwach ruk rikamikal. Katek ut riish kibih, ri hun winak che kubih chrechri utat on chrechri unan, ri mebil che lok kinya inchawech, man kinyatak rumal reche kinkoh chrechri tapmal tokob. Ri hun winak ri, marahavshiktak nim kerilwi ri eunan eutat. Shaheri, Riish ipakchik ri upishab ri Dios rumal ri itzik riish.
12: Kep ipalak, kas utzubishik shubih piwi ri Isaías kashel utzik ri Dios. Aretakchi shubih. Webinak ri, nim kinkilwi riin ruk rikichi. Katekut ri kanima nah kowi chwech riin. Makota upatan ri ihlanik che kikban chunwach. Rumal che shubi are kikut rikitzik riwinak.
0: Kiusikik riwinak. Katekuri kubih chikech.
4: Chitama chichobo ma. Manare tariko kubi pari uchi riwinak. Rikmanou itzel chrech riwinak. Ariri kelulok pari uchi. Rikmanou itzel chech riwinak.
0: Kekip ukok ritihoshelab. Eki kibih chrech.
12: La uetam riat. Cheri e fariseo kikipakchih uatzihri.
0: Kubih chikech.
4: Ronohel che. Cheman utikom tarinutat kochikah. Wakitah na shas chu sheri uk amal ulok. Che iya kanok ri eare emoyib, che ek amal bech kech emoyib. Kategori we hun moy kamal bech rech hun moy chik, Ekebri kebetzak na pa hun hul.
0: Rilu kubik chirech.
13: Chakotu chakawach, riu bishkil wetzi hobelil ri.
0: Riare kubik.
4: La shokoheri ish maha kori ewatambal. La mankichop tachi ronoheri kok pari chi, ash pari washkol, kategori kelu lok pari tak. Kategori kelu lok pari chi, petenaku lok pari iwanima. Yarewa weri, rikmanowi tsel chrech riwinak. Rumal rech chechi pari anima kelu lokri tsel takchomanik. Rikamisanik, rimakahru ishokachi, ritsel kasemal, ri elak, ritsel atmalzik, riyopanik puwi riwinak. Arewa weri, rikmanowi tsel chrech riwinak. Shahekuri, che manchahom tari kabah, ekban riwaim, mankubanta itsel chrech riwinak.
0: Aretakchi, kelubiri Jesús chila. Nakbe ubik pariutinimit ritiro erisidon. Honishokah kananea, cheshelo lok pawetinimit ri, kurakakehuchi ekubih.
11: Chato kobisah nuwach, ahaushel, ukohol ri David. Hunitzel ubanom kash chrech riwal.
0: Katekuri riare, mankota hunzir kubih chrech. Ri eutiroshelab, kiakep ukok, ruk ekikta chrech riare.
12: Chaya chech rikutum, rumal rech che kurakkehuchi urakatam lok.
0: Katekut riare kubih.
4: Riin shuvi intakom ulok chkech richik che esachinak pari rachoch li Israel.
0: Katekut rishok kopon chiruk riare ekumehrib chuwach riare ekubih.
11: Ahaushel, chabana junto kop chuech.
0: Riare kubih chirech.
4: Mankuyatah chik kamu miri kikashlangwari e alkuwal shelap arech kik yaku bich kechri tzi.
11: Khea khawshil.
0: Kchari are.
11: Katekut. Shokukhiri alak tzi kiktikhuri kin khetnak ushrik. Chikitzaku loog chusheri kimeshari e kakhaw.
0: Katekuri di Jesus kubik chirech.
4: Khena kuti shok. Ni malakhri akohonik. Chpetok ma awuk rikhastak chekarayik.
0: Katekuri chichanim kakuntahriral. Ri Jesús kelubichila katekuri kepechuchiri polou rechri Galilea. Kepakipu wiri huyub ekutuyichila. Esipalakwinak kiakipu kokruk. Ri eare kikikamubich rech echokotakwinak. Emoyib etungikap emem. Esipalak ekinikachik ekikiyao kokri eare chorirakan. Katekuri keukunahri eare. Shahekuri maibal ke kanahkan riwinak aretakchi ke kilri emem che ke chauchik. Ritungikab che eutchik. Riechoko che ke pinchik. Ri emoyib che ke kaichik. Katekuri nim ke kilwi riudios ri Israel. Katekuri ri Jesús ke usikihri eutiokoshelab ekubir chikech.
4: Quinto kobisah ki wach webinak. Rumal reche ushib ikchik che kori eare uk. Emankota rikiwa, riin mankin wahtak che ruk numik ke enhachubik, wene ke tu karmaik paribbe.
0: Ri eu tigoshelab kikibik chirech.
7: Hawihe kakakamawi kashlanwa pawe huntzina likuleuri, arech kikitihwe sibalahu inakri.
0: Ri Jesús kubik chikech.
4: Horopa kashlanwa koivuk ish.
0: Kukup kechar ri eare ekeboshi palaktakkar. Kategori katakan chikech riwinak arech kituyi puwi riulew. Kategori kukamukokri wukup kashlangwa eritakkar. Kutewuchir, kupiro ikuya chikech ri etihoshelab arech kikiya ri eare chikech riwinak. Konohel kikitiho ekenohik. Erugritak chikap chek totahik kikimul wukup nohinak tak chakach. Ikihap mil riachihap cheshewaik. Eman e helam teri e shokib eri e aklab. Katekuri aretakchi shekhashtak ubiri winak. Ri Jesús kakam pri hukub ekbe ubi parirulewri magadang. Mateo capítulo 16. Ri e fariseo eri e saduceo kekep ukok arech kikikok pakash. Kikitach rech kukut chikiwech hun ukut balrikah. Ri are kubik chikech.
4: Aretak chik kahri ik ri ish kimik utsku man wetak ikri rumal rech kohun kiaklak ak chorikah. Aretak chik ksakar wachulew kibichik, kamik pesi balahab, rumale chik ohun, kiakla ekum chorika. Hebari, riish, kicho ma kisiki huachrika, kateguri makishkovin tachi usikishik, retakukut bal wetak ihri. Itzel, emakunelalah, ihaalku ishok achihab.
14: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: ¿Qué atajnache?

0: Kirika hun kolibal hawihe nah upam ripolo. Kikiakan chila rehoku. Riproak kanah kan parisanyit. Katikuri ripopa sibalak silobik echanim kpahik. Ri esoltato kkah kekikamisak ribunak cheik opache. Rumal reshchek kishekki wenek ohun kanimah bik aretak cheike mushnik. Katikut rikamal bechkech okal. Rikrah kuto ripablo keok ilchrechweri. Ktakanik. Chechachintak kekuwinik kemushnik, arena be kekikiakki paripolow arech kekirika riulew. Eri enikakchik kebe puwi ripolow, puwi hojuntak tzalam on puwi takriuk isbal kanok rehokup chek ona. Shahek uri, konohelba utzkawach shohopan cho riulew. Hechos capítulo 28. Aretak chiri uj shohkoltajik, sketa amak cheri ulewri ubi malta. Ribinak che eachchila, si balak utz shkiban chkech, shokikam ubi chunaka hunka che shkikuchri eare, rumal resh cheko si balak hab e si balak tew. Ri Pablo kukamulok hun alon chakik shikai, e kukeak parikak. Katekuri, hun itzel kumats kelulok rumal resh shunna arikak, e kubalk atihri pariokab. Aretak chiri eachwinak chila, kikil richiko pariokab, kikibir chikibil takkib.
1: Wawe huna chiri kas hun kamisanelwa. Riare lok shanimak chuwech ripolow. Kategori ri royowal ri dios mankuyata bechrech arech kekasik.
0: Kategori kukeak richiko parikak emankota hunkash shubanchrech riare. Ri eare kikichomak chiri are ksipohik on ktsak ubik ek kamik. Are takchik ashinak chikep oshib kahbal ek kiloche mankota hunkash kuriko kikikash rikichomabal. Ekikibir chiriare hun dios. Kochunakahwek olbalri hun uleu chirech rikinabe alri eachchila. Riare ubi publio. Riare kohukam ubi parirachoch ekohkanachchila oshibkir. Katekuri ri utat ri publio koparichat rumal kak e rumal pomag. Ri paulo kbecherilik kukoh ukapubi ekukunah. Katekuri enikachchik eyawabib che eachchila kepe ulokruk ri paulo ekekunatahik. Rumal weri si balak utz kilishik shkibano, eretak chi shohbe ubik, shkiya ubi chkech ronohel uwach hastak chi rachawashik chkech. Aretak chi shokow oshib ik, ri uch shohbe ubik, eshukhok paripolow pahun hukub rech Alejandria, cheshkanak kanok chila parikalak, rukam rikutbal rech ridioskuros. Kuhopan parisirakusa, ekuhkanak kan chila oshib ik. Shas chila ubik kohbe chuchi ripolow chi pariregio. Parihun kichik, kualahik rikiakik pariumosh rel balkik, katekuri, pakep kik kohopan pariposuoli. Riuh, chila shebekerekawi nikah eachelashik, eskubi kakush, ekukkanah kan wukub kik kuk. Ejeri, riuh shokopan pari Roma. Ri eachelashik rech wetinimitri, aretak chishketamah cheri uh shokopanik, shukikulu chi pari foro apio, pari ukolibari oship tabernas. Aretak chi ke erilo ri Pablo, kmaltioshin chrech ri Dios, eskohi kak uchuka. Aretak chi shokopan pari Roma, kia bech rech ri Pablo, arech ri arek kohi pa hun ha rech hun winak, ek kohi hun soltato ruk arech kuchajig. Oko winak chi oshib kij, ke usikir ri ekinimal ri ea judío, aretak chi ri ea arek kimulik kip ri arek kubik chkech.
2: Ia chalashik. Rein mangkota hun reitsalal shimban pakiwi rie kawinak epuwiri kipishab rie katat. Katekuri, rein shinchapik pari Jerusalem e shinkiya pakiqep rie ahroman. Are takchi shban relikwih rie are shekanahik che kinkiya kanak roman rech che mangkota hun khasu wach panuwi che takal chuyih rikamikan. Katekuri roman rech che rie ahudiyo manshkahta weri. Rajawshik cheri in shintario qatbal tzihri sesa. Katekut ri in rukweri mankin wakhtak kinkoq chok puwiri nutinimi. Rumal kuwaweri shinta o arech ri in kishingwil ri ish. Arech kinchawi uk shane rumal ri reibal ri Israel kowetak chich chwechri.
0: Ri eare kikibig chrech.
3: Ri uch mankota hunguh katamon pawiri at che petinak ulok pari Judea. Emankota hunch kechri e alashik petinakulok waral, che ubishik man utzigtak pawiriat. Katek ut, ri uch kikak kikata chi pariachi, ri atri achomanik. Rumalret chi ri uch ketam chi paronohel kolibal, ri at arikom kashpuwiri atzir.
0: Kikichik kan hong ech, esi balak winak keopan bari rachoch riare, bari utzir kubih ri utzil chkech puwiri rachawibal ri dios. Ekutsukuk ubanik arech utz kichoman puwiri Jesus. Chipari upishab ri Moises e pari ek ashal utzig ri Dios. Jeri ikubano chipari akabil ubik chikate ri chakab. Eko hojun kakak chikiwach ri utzig. Eko hojun chik man kikikohta ri utzig. Aretak chi elem chik kikibano e mankota hun utz kichomag ri Pablo kubig wetzig ri.
2: Kastig nak ut cheri tioshlak ushlabishel shubig chikich ri itat. Shasrumal riuchi riq ashal dutzig ri Dios ri Isaías. Gia riqa wewinak ri e gia bich chikech. Ri ish, kitana, katekori man kichopta ube alri. Ri ish, kiwilna ri, katekori man kishkaita ri. Rumal rech, che sipojinak rikanima wesiwan tinimitri. Kitzapim rikishikin, eke yubam rikiwokoch. Arech man kekaita ruk rikiwokoch. Arechman kikitat ruk rikishikin. Arechman kikichopt parikanima. Arechman ketzalecht ruk ri Dios. Katekuri, wene kinkunah riere. Riish, chiweta magba weri. Chkech rigwinak chemanke kohontah. Shtakwi, riuk olibal ri Dios. Riere kas kikitawa.
0: Ri Pavlosh kanak kebhuna pawihun hari, che are are shokaho. Ri are ke ukulah konohel riwinak chekkah ke opan ruk ri are. Kuyao bishik ri tzih puwi ri rachawibal ri Dios, e kukut ronohel ri hastak puwi ri achawshel Jesus ruk chok abalil e mankota kash kuriko.
2: Riguh shtzibash chkech ri ach Romano. Romanos capítulo 1. Ri Pablo, ri upataninel ri Cristo Jesus, Apostol Rumal rech che shisikishik, inchatalik arech ri inkimbih ri utzlak utzig ri Dios. Che pa oher tzig, shunabisah ubishik kumal ri ekashal utzig ri Dios pari tioshlak taktzig. Puwi ri uk ohol, che ri Jalil ri David shas Rumal ubaqil winak, shokisashik uk ohol ri Dios ruk ri uchukab ri tioshlak ushlabishel. Rumal rech ri uk ak at estahibal chikishol ri ekamnaqib, Ri Jesus Cristo kahaushel. Rumal rech riare, che shakik am ri uch ri kasipanik e ri kachak. Arech ri uch kakabih ri uch ikhlashik ri ubi. Ri nimanik chech ri kohonik chikishol ri hetak amak, che mankota ri kikohonik kuk. Katek uri ri ish, chikishol ri eare, ri Jesus Cristo shishusikih ri ish. Chiwechi wunohel ri ish, Loqlaq taq rech ri Dios pari Roma, chiwech ri ish, che ish tioshlaq taq winaq rumal rech che shish sikishik, chiwech bari ish ri nimalaq ubantaxik usipanik ri Dios e ri nimlaq utzil. Rumal ri Dios ri qatatxel e rumal ri axawxel Jesus Cristo. Katekuri, ri inarena be kimol tioshik chrech ri nu Dios rumal ri Jesucristo. Rumal rech che parronohel ri uchuleu, Kikikhlashik ri ikohonik. Rumal rech che ri Dios, rin kinya juntabal tokob chech riare, pari ushlabal, are takchi kinya ubishik ri utzlah utzig ri ukohol. Riare, utzk rilo, chiri in runohel ikhinchaw piwiri ish. Katek uri, parronohel ikhinta parinuchawem ruk ri Dios, arech pahunk ikh, weri Dios krah, che ri in kimbeiguk. Rumal rech che siblach kwah kinwili wach. Arech ri in kinyachi wach hojuntak hastak rech ri ushlabal. Arech ri ish kohi ichukab. Onchek kohi ri utzil chishol. Arech hunam ri kakahonik, hunam ri wach ish ruk ri wach in. Yachalashik, ri in man kinwachtak che ri ish man iwetamtak. Che ri in siblach nuchomanchek, che ri in kimbenari paritinimit. Katekut, man inko wininaktah katewek ihri. Arechri in kink amachishol, hojuntak wachinik, gerihacha nupanomchik, chikishol rienik achchik, chema en ajudiotah. Rahaushik, cheri in, inaj griego kuk ri ea griego, ingeri kuk ri eare, chiriman ke chaut pari griego, ingeri kuk ri enimtak ke tambalguinak, ingeri kuk ri eare, ri mankota kinoj. Rumal kuaweri, ri insibalaj, kinguaj kinkambiri utzlachtir, chiwechri ish, che ish ach romanos. Rumal rech cheri in manking ishtach rech ri utzlachtir. Riare hunuchuk apri Dios, arech ke koltajek na, konohel riguinak che ke kohon chrech riare. Naperi ea judío, epaukapri ach griego. Rumal rech che pariare, kukutajek ri usuk il ri Dios, kas pari kohonik, chikate pari kohonik chikheri, hacha tzibtalik.
4: Risuk alak winak kori ukas lemal pari kohonik.
2: Rumal rech, cheri royo wal ri Dios, kukutrip chipari nimalakkah. Puir no heri mansuktah, e puiri mansakta chikech riwinak. Ri eare, chegigits api ri sakalakzih pari mansukiltah. Rumal rech, chere usalah hastakuwach, chelok getamashek puiri Dios. Ri Dios, ukutum chiwaweri chikiwach. Ri hastak che manke kowintah kikilo, chasaretak chi ishban riwuchuleu. Rinojibal, kkuwinik krilweri rumalta kuchak ri Dios. Kril ri junalik uchukab e kril ri tioshlak upantajik. E rumal kuwaweri, mankakoytahta rikimak. Rumal rech, cheketamam uwach ri Dios, e manshkiyata chlech riare. Chejejas jun Dios, ri ukihil e rimal tioshinik. Katekut ri eare, shikisach ri kinojibal, parikichomapal. Eshikisach ri unoh kanima pari kekumal. Rumal rech, che ri eare, are shikah ri nohibal. Ri eare, shech oharek. Katekuri, shikik esh ri ukihil ri Dios che mankikitah. Ruk hun wachibal. Hun wachibal che rech ri winak che kikik. Keshtak chikop, ahuokah. Keshtak chikop, kihab kakan, che keshtak kumat. Katekuri, ri Dios uy om chikech ri eare, geri hachashkah parikanima. Ri tzachtahinaktak kolibal, hawi ri eare, ketzelah likibaki. Ri eare, shikik esh ri sakalah utzih ri Dios, ruk rimang sakalah tzichtah. Nim shikil wehetak wachibal, chuwach riare, chishuban ri uchulew. Chrech riare, ri te uchinik, chubek ich chubesak, amen. Katekuri e. Ri Dios shuyakan riare pari itzel tak kirayibal. Ri kisho kilal shikik esh rikibanik. Ruk ri hastak, chimankot ube al ubanik. Katekuri, shukuhe riachihab. Shikiyakan ri shokib. Eshigirayik kiwach chikibil tak kib. Shikiban ri itzel chihunachi ruk hunchekachi. Eshigikam pari kibakil. Ri utuh balir ri itzel tak kibe shukukah. Katekuri, Rumal rech che man shikichomachto utz uk olik, rikasu no jibal ri Dios, ri Dios shiuyakan ri eare pari kushlabal, che man kot retambal, arech ri eare kikiban rikastak che man ustak. Enojinak shrech ri man sukiltak, shrech ri tzel, arek kakahri pok, kokeb kanima, kakahri kikastak ri enik achchik, ri eare ekamisanel, ri eare kikiban ri chok, Kikiban ritzel, kikiban ritzel hastak, kikibih ritzel taktih pakiwi rienik achik, kikil riretzlal rihunchik, eukulel ri Dios, kiketzlach uwach riwinak, kikinimarsah kib, kikibih siblach taktih, kenohinik paritzel, mankikinimahtari ekinan kitat, mankotak kinoh, mankikibantari hastak chesh kibih, mankotakanima, Makik aslemahta ri Dios. Katekuri, ri eare utz retamashik kumal ri katoh tzihrech ri Dios. Chikubih, che wiritakal ri kamikal chrih, e ri eare, manshuitak kikiban weri, shane shokuhe utz kekilwi ri kebano weri. Romanos capítulo 2. Katekuri, riat mankot sachbalamak, riat chikaban katoh tzih puwi hunchik. Rumal rech, che aritak chikaban katoh tzih puwi hunchik, شاسكابن غطوغ تسيخ باوي ريات رومال ريج شريات شقوخي كابن أدبان الريج ريات ريكابن غطوغ تسيخ بوي كاتيكو ري ريوخ كتام شري اقدبال تسيخ ري ديوس قاسك بيناري باكيوي ريكابنو ويري كاتيكو ري ريات شكابن ري غطوغ تسيخ باكيوي ري وينق ري اياري شكيكيبن ويري شقوخي شريات كابن ويري لكاچوماخ شكتاني ماخنا شواج ريو قدبال تيغ ري ديوس اونكا ويسلاح وواج ريو نيمال ريو تيل ريو نيمال وغوشونيك امان كاويلتاق شري رول تيلال ري ديوس كتا شاويج عريج ريات كاك اشاك اوش رومال ريج شريات من كتاتا ويري ريات كوخوني تيلا وانيما ريات كاكوخ باوي ارسي بالاخ اويوال باريق ايخ ريج ري اويوال هاويكو كتغناري ريسوك وقتبال تيغ ري ديوس رياري كوياناري چكيج كونوخيل وينق هريخا چاري وچاك چكيج ري وينق چيرونوخيل قيغ باريو تيل كيكي تسوكوخ ريو قيخيل كوياري چكيج نيمكي قيغ ريخاستق چمن قيتاخ ريخوناليك غالاخ كاسليمال چكيج ريانيك اخشيك چيري ايتسل تق وشلبشيل ريمان كنيمان تشيري ساقلاخ تيغ اچياري كنيمان چيري من سوك إلتاخ أريك ياناري ري أويوال إري نملاق سجبال كوش كيش ريك إش إري ما يويك كي يتخنا چكيش كونو خيل ري كوش لبال ري وينق چكبان ري تيل نابي كي يتخ چريش ري خوديو إي باري وكاب كي يتخ چريش ري أخ غريئو كتكو ري نملاق قيخيل نملاق بانتخيك إري نملاق وطيل كي يتخش رونو خيل وينق چكبان ري وطيل نابي كي يناچش ري خوديو y pariukap chechriach griego. Rumal rech cheri dios, mangareta kriil riu bantajiku palach riwinak. Rumal rech cheri winak, chekumakunik e mankotri pishabruk, chukuhe aritak chik kumik, mankotri ripishabruk. Katekuri, ronohel riwinak chekumakun chusheri pishab, rumal ripishabri, kabana katbaltsih buwi. Rumal rech, chemang earet riwinak, riketouri pishab, che esuk chuach ri dios eare ri riwinak chekiban ri pishab eare esuk ri rumal rech che are takchi mankotri qakhonik kuk riwinak mankotri ri pishab kuk katekut kikiban ri kutari pishab chi rumal ri kiban takhik we winak ri che mankotri pishab kuk shas kikik aslemah we ri pishab kikikutu risaqla khutsih we pishapri chitsibtalik parikanima kukutweri rikichomanik riqatbaltsikh kikiban puwiri itsel e puwi riutsil chikibil takki weri kaban takik pariqih are takchiri dios kubanari riqatbaltsikh puwiri awatalik takki chomanik riwinak pari utslakh nutsikh rumal ri jesus christ katekut weri at chikabi hawi atakh judio Chica cogri pishab, chenima qihil kawil pari dios, riat, che awetam ri ura yibal riare, che kawil ri utzil kukut ri pishab, katekuri, riat che kabih che at kamal be, chikech ri emoy takwinak, che at chach chikech ri kebe pari eum, che at akhtih chikech ri mankot kinoog, che at akhtih chikech ri mankot ketambal, rumal rech che chawach riat, باري بيشاب قوي ري ووشبال ري نوخيبال ري ساقلاخ تيغ كاتيكو ري ريات چيكا كوت ويري چواج خونچك مانكا كوت ويري چواج ريات كابيخ ماويل قاخ خون خاسواج ريات كاتيل قانيك ريات كابيخ مات ماكونيك روك اچي روك اشوك ريات كابان ري ماكونيك روك اچي روك اشوك ريات كاوتسلاخ كيواج ري مانتيغ تخي ديوس كاتيكو ري kya tsukuk patak riki kolbal rimanko kikohonik kuk. Riat, chek ori ak ehil pari pishab, aritak chikaban ritzel chuwach we pishab ri, takhim ka wetzlah huwach ri dios. Rumal rech chekubih pari tzip dalik.
4: Rumal rekiban ish, kiyok ruk itzel tak tzik rubi ri dios kishol riman hunam takakohonik kuk.
2: Ut shawech ri upusiku wi akowil, we riat kaban ri pishab. Katekut, Wari at kaban ri itzel chuwach ri pishab, ruk ri upusik uwi akowil, hunam ri, sheri at mangat omta uwi akowil. Katekuri, rihun che mangat omta uwi ukowil. Katekut kuk ol ripisha, hunam na kuri che katom uwi ukowil. Hachingri mangat omta uwi ukowil, ikuk aslemah ripisha, kupanna katok tihri pawi riat. Riat che ruk ritih, eruk ri katom uwi kowilal, kashal katih uwi ripisha. Rumal rech sheria judío ubantajik riwinak, manchrihtak owi, eriukatik uwi kowilal, mangpari bakilal tak owi, riqasih a judío hun, pari uhk owi, eriupusik uwi rikowilal, pari kanimak owi, heri hachari kubih ri ushlabal, emangherita hacha kubih, rit ebatalik, riare, mangkapeta ukihil rikuk riwinak, shanek petik riukihil ruk ri dios. Romanos capítulo 3. Hachikek ut rirutzil ri huna judío, hachikek ut rirutzil ri uqatom uwi ri ukowil, waweri nimlahu bantajik parunujel hastak, chikech ri eare, arena beshuya ri utzih ri dios, we ek ohu hun chikech che, shikik esh ri kitzih, weri la kuchup kuwa ri shuya utzih ri dios chrech, manjetak ri Rahaushik che saklach utzih ri dios, ekonohel ri gwinak man saklach kitzihtach, hachari kubih ritzih.
4: Rech ri at, atzuk pari atzih ya rech, kachakanik pari katbatzih.
2: Kat ekut, ri man kasuk ilt ri uch, are kukut ri usuk il ri dios. Chask uga kabih chnari, la man suk tari ri dios are takchi kuchay ruk ri royowar, ri in kinch awik hachachung winak. Manjetari, Romal Rechche, Hasub Anikri, Riu Katbaltih Kobanari Dios Puwiri Wachuleu, Katekut, Weri Hosnu Tihri, Shukutri Saklahu Tihri Dios, Rechriu Kihil, Haskuche, Cheri in Katesh Tih Panui, Cheri in Hun Ahmakunel, On Hehas Retzalal Ubishik Gibir Enikah, La Rahaushik Cheri Ur, Arik Kaban Ritel, Arechik peri utzil, takalchikih ri ki katbaltzih. Katekuri, hasku kekak isbeh, lakukh chaganri, manjetah. Rumal rechche, kikutum cheri eah judío, eriah griego, konohel uhk ochu sherigmak. Jehasri tzibatalik.
4: Mankota hunche suk, mankota hunche utzk chomanik, mankota hunche kutsukuhri dios, konohel kisachkip, Konohel kiban ritzel, mankota hun che kuban riutzil, haye, mankota hun. Riupakekul hun nimalach mukobal rikak, kuban riho ostakzig. Ukail kumats rikochu she riupakichi. Ritzel takzig, erichan tak hastak wach, konohisak rikichi. Chiots witak rikakan, chiok ehik rikikel, kamikal, imebail, koparikibe. Manketam tari ube rinimala hutzil, rikibokoch, manim takilwi ri dios.
2: Katekuri, ri uketam runohel ri utzih ri pishab. Weri, kubih chikech ri eare, cheik ochu sheri pishab. Arech, gtzapitak runohel chiag, y arech runohel ri uachulew, ahmak chuwach ri dios. Rumal rech, che mankotahun, che suk chuwach ri are, che kukunik kuban ri pishab. Shuwi rumal ripishab ketamah wachri makah. Katekut, kamikri, manguhkot pari pishab. Riusuk ilri dios shukutrib, geri hacha tzibatalik pari pishab, eri ashalutzih ri dios. Riusuk ilri dios, areri kohonek chrechri Jesus Cristo, chkech konohel ri eare, cheko kohonek. Rumal rech, che mankot halohoch chakashol, konohel shemakunik, Emankot ri uqihil ri dios kuk. Katekuri, ri eare kori suk il kuk. Rumal rech che shiatak chkech ri usipanik rumal rech ri kolotahem, che shperuk ri Cristo Jesús. Ri dios, shukutu che ri are, are tabaltokop chrech ri makah, rumal ri ukikel, eruk ri kohonik. Shrach shukutu suk il, rumal rech che shukban katbaltih buwitak ri mak rech oher tzih. Aretak chik opari ukochonik ri dios. شرخ شک اتری اسوق ایلچ کچری وینق چه ایرچ و کامیکری ارچ قس سوق ریاره چه گویاری سوق ایل چچری خون چه گوبیر چه گخون چچری خیسوس خویک آوی ریوتی لرچ خون وینق گوی آنیم گریل ویرب منگ اتخ لرومال خون پیشب لرومال ری اوچکوشک ری پیشب منگ اتخ شن رومال ریو پیشب ری گخونک رومال ریچ ریوخ اریک قچوماخ چه سوق ری وینق رومال ریو گخونک امان رومال تخ چه گوبن ری پیشب اون ری دیوز شوی دیوز چکچ ری ایا خودیو امان دیوز تا چکچ ری من ایا خودیو تخ خینک اوت ری دیوز شبوخه کی دیوز ری من ایا خودیو تخ رومال ریچ چه شوی خون دیوز کولک چه گویاناری ری سوق ایل چکچ ری ایا ری چه قطوموی ری کی گویل رومال ری گخونک شبوخه چکچ ری وینق چه من قطوم تووی کی گویل شبوخه رومال وی گخونک ری اتکوری لا رومال ری کوهونیک قساخ ری وقخیل ری پیشاب من خیتخ شا اوخری ری کوخیا او ری وقخیل رومانوس کپیتولو 4 خاسکو که قبیخ ناری پویری ابرام چه قطت رومال ری باقیلال ویری ابرام شکوخی ری وسوکیل رومال تقریو چاک ریاره کویا او نیم کریل ویریب اتکوت من کویا تخ کوبن گوری چوچ ری دیوس رومال ریچ چه خس کو بیخ ری تیخ
4: ری ابراهام شکو خونچ ریچ ری دیوس یاره وا ویری ری اوسوکیل
2: ری خونچ کوبن خونچاک رخوشک چه کتوخ ری اوتوخ بالیل کتے کت ری خونچ من کچکون تخ اکو خونچ ریچ ریاره چه کوبن سوک ری چه ریچ ری من سوک وینق تخ ریو کوخونک اره اوسوکیل ری خری خاص کو بیخری داوید او سرچ ری وینق چه ری دیوز کو یاری سوک ایل چریچ کاته کوری من آره تا کریل ناری او چاکو بنام او سکچ ری وینق چه شسا چو وچ ری ری چلال اش چوب وچ ری اومک او سرچ ری وینق چه ری احوشل من کت خون اومک گر ری خلاخ او وچ واوی او سلخ چیخ ری لاشویک یاو بشک چکچ ری وینق چه قطم اوی کی گویل اون شقوخه کیا او بشک چکیچ ری من قطم تووی کی گویل رومال ریچ چه ققیا او بشک چه ری او کخونک ری ابراهام شه خیلاشک چریچ ریاره خی خاص او سوک ایل خاص ری خیلاشک شبان چیچ ریاره لاری تقچی ریاره شو قط اوی او گویل اون اری تقچی مخا کبن وری من اری تقچی تخ ریاره شو قط اوی ری او گویل شن اری تقچی مخا کبنو قطع کری شک امری او قد بلیل ریو قطع کوی او کویل خیخاسو تقبل ریو سکیل ریو کخونک چک او رک ریاره اری تقچی من قطم تاوی او کویل شخه کری ریاره شکیک تتشل چکچ کنو خیل ری که کخون ری اری من قطم تاوی کی باقیل اریچ شکوخه که خلاشک ری سکیل چکچ قطع کری اره تا چل چکچ ریوینق چه که قطم وی که گویل چه من شوی تا که که گتک چه که قطم وی ری که گویل شانه ای بینق پاری او بی ری که خونک چه روک امری قطعت ابرام اره تا چی مخا او قطم وی او گویل قطه کوری من شد رومال خون پیشب چه قصیخ که بی ری چینک شبن ری دیوز چکچ ری ابرام ای چکچ ری ری خلیل چه که یتغ نری پا اچبل چکیچ ری اوه چولیو ویری رومال ری اوسوک ایل ری کخونک ویک او ری کچبل رومال ریچ ری پیشب منگ اوز نک او ری کخونک ایری چینک رومال ریچ چه ری پیشب گویا ری او یووال کده کود اری تک چی منگ او دا پیشب شو کخه منگ او دا مکاخ ری ری اچبل کپیو لوگ چی با ری کخونک اریچ ری اری خون سی بانک روک وی تخن که قبیخ ری ری چینک که پی پکیوی کنو خیل ری ای خلیل من شوی تا پکیوی ری که کخون چریچ ری پیشاب شانه شو بخه پکیوی ری که کخون چریچ ری او کخونک ری قطعت ابرام چه تا چل چقیچ کنو خیل خی خاص ری چی با تلیک
4: ری این شا تین کخو اتا چل چکیچ سی بلخ سی وان تختی نیمید
2: قطعت شوا چریاره چه شکخون چریچ ریاره شکخون چریچ ری دیوز چه کویاری که کسلمال ری کم نقیب echek sikin chechri manak otah arech kikohik riare sheyenik are takchi siblah kesh reyeshik riare koriu kohonik erukweri riare tatch kesh siblah esiwan tinimit hehas shibish chresh riare
4: hewari riubit kamam
2: rukhun kaulah ukohonik shrirocheri ubaqil kaminakchik riare ok alu hunapchik eri ubaqil risara shobuhe kaminakchik riare ukubamuk ushrih ri uchnik ri dios manshubant kepukush emawishu yakan ri ukohonik erukuchuqab ri ukohonik nim shrilwi ri dios rumalrech cheriare shuchumak cheri hastaqubim ri dios Riare ko uchuqabri chechubanik Rumal kuwaweri Riukohonik kheri hacha sukil Shekhelahshik chrech riare Katekuri Are takchi Ritzih kubih Che riukohonik shekhalashik chrech riare Manshuwit rumal riare Shekhalashik chrech Shokuhe Shekhalashik chrech rumal kech uch Ri uch Che kekhalashik nari Rikkohonik Kekhalashik nari chqech ux chekakakho cheriare shualisakhshas chikishol riekam naqib ri jesus qahawshel riare cheshkam rumal riqmak iskastakhwach arechri ux uxuk taqwinaq romanos capítulo 5 aretaqchi ri ux shqikam riqasukil rumal riqakhonik Riuch nimla hutzil o koruk ri Dios rumal ri qaushel Jesus Cristo. Riare shusipach chqech riuch vejun sipanikri rumal ri kohonik. Riuch shukkanak pawe sipanikri enim kqilwiqib pari reibal e pari uqijil ri Dios. Haskin bih shukuhe riuch nim kqilwiqib pari k'esh rumal rech cheqetam che pari k'esh Kabanta huiri kochonik. Rikochonik kuyari hekadikalak kohonik. Eri hekadikalak kohonik kuyari eyebal. Katekuri. Rumalri eyebal mankubant keb kakush. Rumalrech cheri lokok ebal ukushri dios. Shakehashik pari kanima. Rumalri tioshlak ushlabishel. Shashiatak chkech. Aretakchi. Riuch mankotri achukab. Shishas pari ik. Chichigit alek, ri Kristo shkamek, rumal toqbisbal kiwach riman esuktah, ruk kesh, krakhnelo hun winak kakamek, rumal toqbisashek wach hun suk winak. Khenak ut, wenek o hun krakhnelo kakamek. Katek ut, kutbal rech cheri Dios kukhuluk uk ik, aretak cheri uk, uk akhmakib, shkam ri Kristo rumal utoqbisashek kawach uk. Rikamikri, nimri qabantakik chuwach chinaweri, rumal cheri uch, uchsuk chik ruk ri ugik el, shakhekuri, kukkoldagnawa chuwach riroyowal, weri uch aretakchi uchkulel, shukutsirek ruk ri dios rumal riukamikal riukohol, siblach nim qabantakik chnak uwa rumal che shukutsir ruk riare, ri uch, kukkolotak na rumal riuk aslemal. Eman shuwit weri. Shani nim qil wikib. Pari Dios rumal riqahawshel Jesus Cristo. Che rumal rech riare. Kamikri. Shukutsir ruk ri Dios. Rumal kuwa weri. Che rumal shahun winak. Rimakakshpe pari uwa chuleu. E rumal rimakakshpe rikamikal. El rumal weri. Rikamikal shpech kih. Konohel ri winak. Rumal rech. Chikonohel shemakunik. Are takchi, mahak ori bishap, shasko chiwiri makah pari uochuleo. Katekuri, ri makah, mankota kilaponok, are takchi mahak ohun bishap. Katekut, ri kamikal, chi ahawinak kasriadamulok, ekopan chiruk ri Moises, shokuhe, ahawinak pakiwi riman kibanom tahun mak, hehas shupan riadam, riare, che uachpal rihun che rakhawshik wik pena. Katekut, risipanik mangheritak hachari makah. We rumal riumak shahun winak, sibalak ek iwinak shekamik. si blachnim chinari chuachweri riusipanik ri Dios eri kachakoh rumar riusipanik shahun chiwinak ri Jesús Cristo ronohel weri si blach tishesh pakiwi ek iwinak katekuri ri chakoh mahetari ejejas ri kuk amulok ri umak shahun winak ri katoh tzihari takchi ko shahun makah kuyari ri katbal tzih puwi ri uchak ri sipanek ari takchi ko sibalak tak makah kuyari ri sukil we rumal ri umak shahun winak shahawinik ri kamikal sharumal nak uri ri winak chekek amauna ri nimalak sipanek eri uchakoh ri sukil are nim chinari ri kikik am chuwachweri ri hachin tak kia hawinikna parikik aslemal shasrumal shahun ri Jesús Cristo jena kuri weri umak shahun chiwinak shbanowik chikonohel ri egwinak shkat tzih pakigwi shabuhe ri uchak ri usukil shakhun chiwinak shuyari usukil kaslemal chikech konohel ri winak jena kuri rumal rech cheman shnimanta shahun chiwinak chinimlach konohel winak shokik nimlach eakmakib shokuhe aretakchi kinimanik shahun chiwinak chinimlach konohel winak shokik esuk takwinak shperi pishab arech kikyar wachri makah echawish kyar wachri makah sibalach shpetik risipanik jena kuri aretakchi rimakah shahawinik parikamikal shokuhe risipanik kahawinik nari parisukil arech kperi junalik alak asleman rumal ri Jesús Cristo kahawshel.
5: Romanos capítulo 6. Haskuk kakabih nari la rakawshik chiri uh kuhkanahkan parimakah arech kikyarik risipanik mangheritah wishkamrik mak ri uh la kuhkanahnak uri parimak ong lamang iwetam tari ish Riuch, chekori, kakasna pari Cristo Jesús, pari ukamikal wiri are, konohel riuch kori kakasna, rumal kori riuch, uhmukatalik, ruk riare pari ukamikal, rumale kakasna. Are chheri hasri Cristo, shkastahuwach chikishol rie kamnakip, rumal riuk ehil, ritatchel. Riuch, shokohe kori kakaslemal re, pahunkak kaslemalchik. Shahekuri, weri uch, ujeri hacha ri Cristo. Aretakchi, kohun kakamikal, jehas ri ukamikal are. Shokuheri uch, kakastag nakawach ri jeri, hachari are, shkastahuwach. Uts uj obek shkabano, cherik el, kawinakil, sheripashek chori ripbal, prukriare. Arech, wehun bakilal re. Cherech ri makah, mankot chi uchukab, arech ri uch. Manguh pataninil ta chiriech rimakah. Rumal rech, chiri hun cheshkamek, mangot chiri chushe rimakah. Weri uch, shukkam ruk ri Cristo, ri uch, kakakoho chiri uch, uk aslik ruk riare. Eketam che aretak chiri Cristo, shkastahu wuch chikishol rie kam naqib. Riare, mangkakam tchi humul re. Kamik ri, ri kamikal, mangot chi ukowinem puwi riare. Riu kamikal hun kamikal chuwach rimakah. Ewe kamikal chuwach rimakah re, shas pahunalik. Eriuk aslemal hun aslemanik pari Dios. Riish, chichomakba, chishishkam chuwach rimakah, echekoik aslemal pari Cristo Jesús. Rimakah, manka hawinik tachiba, pari ibaqil, cherikakam na arechri ish, mankirimakt chi uraibal. Mibamba, chrechri iqab iwakan, Hunchuk bal rechri man suk iltah, pataninel rechri makah, katekut, chichich ba iwip, chrechri Dios, ish jejas ish kaslik, chechish salik chiri kamikalulok. Echibana ruk ikab iwakan, hunchuk bal rechri suk il pataninel rechri Dios. Rumal rech, chiri makah mankot ukowinem piwiri ish. Ri ish, man ishkota chichusheri pishab. Shane ishko chusheri sipanik. Haskut, riuch, La kuhma kunari rumal cheman ukota chi chusheri bishap. Shani ukochu sheri sipanik. Man kuhma kunta chiri. Riish. La mangiwetam tak che aretak chi gijiri wip. Chechuna hau kirihas ish upotaninel. Arechri ish kinimah riare. Riish ish pataninel ri. Shrechri ahau chikirimah. Ungare kinimah ri mak. Rechri kamikal. Ungare kish niman cheri unimanik risuk ir. Shane mal tios shrech ri dios. Riish oher ish pataninel rechri makah. Ek ukamik re. Riish. Utchi unimashik kibano ri tsir cheshikamo. Katekuri, kamikri, riish, mang ishpataninel tchirech rimakah, shane ishpataninel rechrisukil. Riin, shinkam hungam al noh chiwach, rumalrech ri itu garil. Rumalrech, weri ish oher kanak, shiari ikab iwakan, hekas pataninel rech rimansuk iltah, erech riman utstah. Eshas shishopanik pariman utstah. Kamikri, chiyabari iqab iwakan shrech risukil. Arech ish tioshlak takwinak ri ish. Aretak chiri ish, ish pataninel rech rimakah, ri ish, man ishimatal tak chowach risukil. Khastak ku iwach shiya o, shukri khastak uwach chiri ishiban ish. Ekamikri, ri ish, kishk ish shrech wari, rumal rech, shirunohel wari. Chipari kamikal kbewi. Katekut, kamikri, riish, mang ishpataninel terech rimakah. Shane ishpataninel rech ri dios. Riish, kiya iwach pari tiosh ubantahik. Eronohel weri, chipari hunalik aslemal kbewi. Rumal rech, cheri utoh balil rimakah, areri kamikal. Eri utoh balil riusipanik ri dios, areri hunalik alak aslemal pari Cristo Jesús kahaushel. Romanos capítulo 7. Yacharashik, riish, on man iwetamtak, riin kinchau kuk ri hachintak yachtihab, rechri bishap. Cheriwinak shui kochu sheri bishap, pariuk aslemar. Hachaweri, rihuni shokilal yutulik ruk ri rachahil rumal ri bishap. Aretak chi riare, kaslik na chori uachuleu, katekut. Wekakamu biriachi, shasmang shimitalik tachi uwachri, ruk ri rachahil chori bishap. Aretakchi, kaslik nari rachahil, weri huni shokri, kukuli ruk hun chikachi, nimlak kamakunri. Katekuri, wekakamu biri rachahil, shokuhe, mang shimatalik tachik kanahkan chuwachri bishap. Riare, mang ahmakunel tari, ruk nim chutin. Weko kikri shokil hunchikachi. Hena kuri, riish, ishachalashik, riish, shishkam chuachri bishap, rumal riubakil ri Cristo, arechri ish, ishrech hunchik, kishkohi, pariare cheshu walisach chikishol riekam nakip, arechri uch, kuhuachin chechri dios. Kate kuri, aretakchiri uch, kopari tsel bakilal, ri rayibal takmakach cheshuk asuch ri bishap. Shuban chkechri uch, che shukwachin chrechri kamikal. Kamikri, ri uch, mang uchkota chipa uchab ripishab. Rumal rech, chiri uch, shukkam chuachri khastak che uchushimom kanak. Arechare kuchpatanahik chiruk, hunkak kushlabal, eman kuchpatanahik tachiruk, ri ocher tzibanik. Hasku, kakabih nari, la kakabih ri, chiare makah ripishab. Manketari, katekut, Riin shingwetamah rimak shui rumal ripishap. Riin mangkot nurayibal ri kukohik wetamah shubih ripishap weri.
4: Marayih huwach rimanawechtah.
5: Katekot rumal ripishap rimak shuban chuech riin arich siblah kin rayih huwach rimanwechtah. Arich titik kinao. Shane wetamatak o ripishap. Shas kaminak ri rimakah. Khenakot riokherkanak. Mangkotari bishap. Katekut aretakchi shperi bishap. Rimakak shkohi uk aslemal eri in shinkamik. Eri bishap rechrik aslemal shinukomubik parikamikal. Rumal rech, che rimakak, rukri bishap, shuban chwech riin, che kukohi siblak nurayipal, shrechri mangwechtah. yarewa shinu kamisakhri in shakhikuri tiosh lakhri pishab etiosh lakhri taqanik siblak suk e siblak ut kdekuri lakuk amolok kamikal chwech in un khasuwech che ut manghetari shaneareri makah arech kakalkhanik che qas makah shukokhun khasuwech che ut arech kuyari kamikal chwech arech ri makah kuban runokhel ri ukowin Shas rumal ripishab. Rumal rech, cheri uch ketam, che ushlabal ripishab. Katekut, rein, ink opa nubakil. Eri nubakil kopari ukowinem rimakah. Genakut, rechastak uoch cheri in kimbano, mankinchopta u beal. Rumal rech che mankinbantah, rechastu uoch cheri in kingwah, kimbano. Katekut, are kimbanri, hastak uoch che kingwetzalah uoch. Katekuri, weri in kiman ri hastak cheri in manking waktak kimbano. Ri in king kamukab shaskeri hachaku kuturi pishab, che utsri pishab. Kastih nakut, mang intak kimbano ri tseltak hastak. Shani areri makah, kbanuik chek owuk ri in. Rumal rech cheri in, wetam che man kotri utsil wuk in. Kimbihne, che parinu bakil, rumal rech cheri in. Kinkowini kinkwah riutsil, katekut man kinkowintah kimbano. Rumal rech cheri in, man kimanta riutsil cheri kwah kimbano, yarene kimban riitsel cheri in man kinkwahtah kimbano. Katekuri, weri in kiman rikastak cheri in man kinkwahtah kimbano. Man intah kimbano rikastak, shani areri makah chehekel wuk riin. Riin kinrakhum pishab cheketakan chwech, Are takchiri in kingwah kiman riutsil. Shuiri tsel kuk utri chunuwach riin. Ruman rech cheri in. Nim king wilwiri upishap li dios. Rishask owi pariwinak. Katekut. King wilhun chik pishap. Panukap wakan. Chik chohin ruk ripishap. Rech rinu chomanik. Ikinu yutu ruk ripishap. Rech rimakah. Chik opanukap wakan. Kashwech riin chingwinak. Hachin kinuto nari riin chuwach wenu bakilri, che kinuk omaubi pari kamikal, maltiosh bar chrechri Dios rumalri Jesus Cristo kahaushel. Katekuri, shas ingwi, rumalri nuchomanik riin kimpatanih ri upishapri Dios. Katekuri, pari nu bakil, kimpatanih ri upishapri makah. Romanos capítulo 8. Katekuri, kamikri, Mankota chihun atochzich pakiwiri ek opari Cristo Jesús. Ripishab rechri ushlabashel, chikuyarik aslemal pari Cristo Jesús, chatukiro pari upishab rimakah, e pari upishab rikamikal. Rumal rech, cherihastak watch che mankokowenta ripishab, chichrumal ribakilal, ri Dios, aretak che shutakulok riukohol. Riukohol ri ruk hun bakilal herihas ri kabakilal riuk. Echusheri makah, shuban hun katochzich puwiri makah, shas pari bakilal. Arechri utakanik ripishab, kabantahik pakawiri uch, katekuri, arechri hastakchek kabano, mangaret kinimang, shrechri bakilal, shaneare kinimang, shrechri ushlabshel. Rumal rech, cheri winak, chekori kik asleman chusheri bakilal, arek kahri hastakcherech ribakilal. Katekut. Riwinak che ek ochu sheri ushlabshel, arek kahri hastak, cherech ri ushlabshel. Rumal rech, cheri urayibal ri bakilal, areri kamikal. Katekut, ri urayibal ri ushlabshel, arerik aslemal eriutsil. Rumal rech, cheri urayibal ri bakilal, kukulelah uwach ri dios. Mankakanacht kan chu sheri upishap ri dios, eshokuhe mankakowint cherech. Katekuri, Riwinak che ek opari bakilal, manke kowintari, che e uts kikiban chuach ri Dios. Riish, mang ishkot pari bakilal, shani ishko pari ushlabshel, rumal rech cheri ushlabshel rech ri Dios, kora choch iwuk riish. Hachin ri mankot ri ushlabshel rech ri Cristo ruk, riare mang rech tari Cristo. Katekut, weri Cristo ko iwuk riish, Kenepa kaminak chiri bakil rumal rimakah. Rushlabishel kouk aslemal rumal risukil. Katekuri, Wari ushla bishel rech riare. Rishuk asta hisa huwach ri Jesus. Chikishol ri ekam naqib. Kori rachochi wuk ri ish. Shukuhay kuyanari rik aslemal chrech ri ibaqil. Chikochu she rikamikal. Rumal ri ushla bishel rik o rachochi wuk ri ish. Khinak uri iya chalashik. Ri uch kogak as. Katekut rikak as man shuk tariq baqil. Rumal rech chegwe takhari. Riuh, rahaushik nakuri, chikuk aslemanek chusheri bakil. Rumal rech, cheri ish, wekori ik aslemal chusheri bakilal, ri ish kishkam nari. Katekut, weri ushlabishel kubano, chikakam ri uchakri I bakil, ri ish koik aslemal re. Rumal rech, konohel ri widak che, ke usulibisah ri ushlabishel rech ri dios, ri eare eral kual ri dios. Katekuri, ri ish, Man shikam tahun ushlabal cheshim metalik. Are chri ish kish sak chihumul parishi brikil. Ri ish are shikam hun ushlabishel rech hun al kualashel. Rumal rik iti sanik cheshuban chikech ri uch. Eruk weri ri uch kuya ok karak kachi abba tat shel. Ri tiosh lak ushlabishel. Ri are kurek rib rukri ushlabal uch. Ekuk utchkawach ri uch. Si ukhral kwal ri Dios. Ukhral kwal shel. Esho puje. Ukhajech ibanil. Ukhajech ibanil rech ri Dios. E ukhajech ibanil ruk ri Cristo. Rumal rech. Cheri ukh. Kukkoji parik ash ruk ri are. Are chri ukh kori kakigil ruk ri are. Rumal rech. Cheri in kincho mach. Si takrik ash rech wekamik ri. Manim tari. Chubuch ri kigil. Si alchen nari kuk ri ukh. Rumal rech, che ronohel ri uchuleu, reyem, che que alginna ri eral kual ri Dios. Weri uchuleu, shukuhi chusheri dimar. Manshrahta weri, katekut, rumal riare, che shukuh riare pui weri. Katekuri, weri, rukri reibal riare. Shukuhi, krigyeh, che kutotahisash nari, chuwach ri kajinak, arech kokpari tzokopitahem, Rech ri kikijil ri eral kual ri Dios. Rumal rech cheri uch. Ketam, che kita pawek igri. Ronohel ri uwech uleu. Kurakakek na uchiri. Hachari lik uwech ri akal. Katekuri, manshuita ri uwech uleu. Shokuhe ri uch. Che kori nabetak uwech ri ushlabishel kuk. Kakari kakachi pawuk ushkanima. Ikkiyeh ri ukolotahem ri kabakil. Rumal rech, che kqiyeh ri qakolotahim, yare takchi, kqil ri khastak che kqiyem, man kqiyeh ta chi nakuri, we kqil khun khasuwach, che kqiyem, khas kurriyashik china, kqapan chi khumulri, katekut, are takchi, kqiyeh ri khas khun uwach, che man kqil takh, ruk chukabali ri kqiyeh. Katekuri, shukukhe, ri tiyosh lak ushlabashel, Kperi che katoik. Rumal rech, che ri uch, man ketam ta khas ka katao. Are tak chi, ri uch, utz kuchchaw ruk ri Dios. Katekut, ri tiosh lak ushlabashel, ri are, kchaw pakawi, ruk sib lak hokeh. Eri are, che kril tak ri kanima, retam, khas ri urayibal ri tiosh lak ushlabashel, eri uchawen pakiwi ri e tiosh lak takwinak, kheri hacha kril ri Dios. Katekuri, ri uch ketam, che hachin takri kikilo kokeh ruk kikush ri Dios kchakun kuk parnohel utzil chkech eare. Arech kori utzil kuk, ri eare, che ke usik ih hacha krah ri urayibal. Rumal rech, che ri sheril oher kanok, shokuhe, shukoh ri eare, oher kanak arech, che ri eare, ehun uwachibal ri ukohola rech ri are. Are nabi al, chikech siblach ia chalashik. Katekuri, ri e are, che shuko hoher kanok shukuhe, shusikih ri e are. Katekuri, ri hachin shusikih, shukuhe, shuyari sukil chikech. Eri e are, che shuyari sukil chikech, shukuhe, shuyari kihil chikech. Katekuri, haskuri kimih chinari kamek, vekori dios kuk, hachin kuri hakulel. Riare, Sheman shutas tari ukohol parik esh, shane shuyari are parik esh, rechutsil chkech nimla konohel. La mankuyat kuri ronohel top chkechri uch, hachin kabanong nari, hun katbaltik pakiwiri e are, she shusik ihri dios, are ri dios kuyori sukil. Hachin kabanong nari, hun katoktik, are ri Cristo Jesús cheshkamik.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.